یادی تویگو پیدا بولب بغدای کمو قناق باشاقلارنی بغدای کمو قناق باشاقلارنن بشینی ایگیب درغالقنی کویگندک بولدی تویقسز یر استدن بوش هم زل چرلدغان آواز گلدی بو یقیمسز آواز آدمنن یورکنی جغلده دددی تون اسپده چاشقالله چرلدشیب یر استدن چیقدی اولانن آوازی بارغان سری کچویب کچی جمجه تقنی بوزدی هی هی لغمن سانن دادسی پاق پاق قلب یرنی تپشک باشلدی تون تپراق اونن آیغا استدی یرلدی دنباق اشکنچی قدم چیلنغانده تورنانن یپک راق یردواتقندک سایرغان آوازی آرلشیب کتدی آینلاری دنباق یوزده اویشوب آق پیگه آیلاندی قایم اخت کتکن چاشقالله بوینونو سوزوب قارشاتدی لانلاوتونن کز قارشق Turnanın tırnakları zeminnin jawğını tılğıbatdı. Çaşqalla pırqırışqı başıldı. Buğday eñizi bilen kömü qonaqlıqtan qara tuman kötürildi. Qan rengidiki son sanaqsız közle suğuq tumanda roşan pıldırlaydı. Kilişe! Lianglautonun hörkirgen avazğa buğdayının hida arılışıp gelken idi. Dumbaq, üçüncü qatım, Sirius yıldızını mı təvirtip çürüvətkidək yanraq çelindi. Dumbaq retimi ağ torunanın tomışkığı aylanıp, çaşqalların sepini əcəllik yerden çoxup deyişib etdi. Çaşqalla əmdi bərdaşlıq berən bəy, yerinin çonqur qatlamlarından yopurulup çıxıp, qarı dolqon hasıl qıldı. Hər bir çaşqan üçtal buğdayını çişlovağan bulup, ozuq tülükini ilip, yanı makan izdavat etdi. Bu çağda Dumbaq avazı, şamanın uşkoy tişi və aynura birleşip, tor hasıl qıldı. Lianglautonun sayısı aynuru da sozulup, yoğan kuşku oxşaş, pəy, taj və uzun tumşıq pəyda bub qaldı. Çaşqalla altın rəng buğday dallarını qusuşqa başıldı. Hər bir daldan üstüdə keç şəbnimi bulub, mərvayıd qılı oxşaydı. Lianglauto qollarını pulantıb, həy, həy dəb, onu pütüb, ketküdək toğlidi. Dəb, onu pütüb, ketküdək toğlidi. Lianglauto, dadısının qastan bundaq çırqıraq, zil və üllük avazda var qırışıqı çıdab duranmıdı. Dumbaqnın yüzü aynurda panusda qızıl görünətdi. Dumbaq çelinsla, Dumbaq yüzü pıldırlavatqan ot yalqını qoqşap qaladdi. Mənsa, dedi bir eylən yıqılab gelib. Çördəb, tamaş görüvatqalla közlərini qısıb cimcid saxlap duraddi. Uyaq bu yaq qıqar etdi. Kiçik canıvarlanan səvr taqdı çəklik idi. Ula həşbəş dükçü qaymıqıb qaldı. Örküb getkəşkə çır-çır qilişib udul kəgən yərgi özünü addi. Торқыдан қатерлік әхвалдың құтылмақшы болғанда көрінәтті. Dumbaq авазы ирақ-ирақлағыш таралды. Зімін ләрзігі кәлді. Дәрия қырғықыдан ирақтікі етізлағычы, әм қазан болған отлақлағычы, әмі Dumbaq авазды далғып, әмі Dumbaq авазды давалғып налы қылды. Шақланың арысыдеке боз торғай, яңрақ авазды сайрығын ече қанатларыны пеқіп, азманғы өрілді. Өркіп кеткен чашқалла ернің тегіден чықып, топ-топ болышып чырқырап, алемні малым қылып, көзләні қамаштырып әтті. Ола чырқырап, Джиншанға еқылашды. О, секреп өзіні қачырды. О, әсілді иландан қоқатты. Әмді Лианмэнсан оның чашқандың мұ қоқыдығалықыны білді. Гогым қаранғысы барған сері күчейді. Соғық адамны қиынайтты. Итла нәмдішіп кеткен от чөпләнің арысыда айлынып жүретті. Лианмэнсан кейінігі өріліп етіп,

0: خام ماتریال سیت ولش مبلغی یتیش مزلک مزلسنا عال قلادم. چیگت پشخلاش، آمبارد ساخلاش، اشیا ابروتا برگذدلش کن، بو بخرایی کارخانه یکندم بیان زاکاز تیز یشش سببدن کشم مبلغ قسمالش تک کینچلقی یلوختی. شرکت ازختم بیان که یخشی ایناویتی و قیلپلاش کن تجارتی، شندخلا یخشی باج تابشورش خاطر سیگتاینب رهنگ قویمایلا ایناویت قرض مدتی که اونشت قیرشتی. شرکتنان مالیه باش نظارتسی شین زنگپنگ منداختی. یزگلیخ بانکسی 5 گنگ قلمایلا بزگه 10 میلیون یون قرض بردی. قرض بیریش سورتی نایت تیز، اوزم نیسپتما توانکن، اویاق بیاق قاطراب ما یورمدوک، ملازمتدن نایت راز بولدوک. پول معامله آپاراتلری محصولاتی ینگلخ یارتش و ملازمت سورتنه تیزلچنن ترتکسه ده کارخانلارنن مبلغ یورشترشیگه قلایلخ یارتلدی. تاوالیکتی که پول معاملنن بخراوی ایگلیک ملازمت قلشدی که اساسی قوشم بولغن یزگلیک بانکسی، اخصو، شویسی، چون سالخ معلومات ارقلق خیوب خطرن کنترول قلش سیستیمسی غطاینب توردی که کبخل ایناویت قرز محصولاتلرنی کنگیتب تستخلاش مدتنی زور درجه قسقارتب مبلغ یورشترش تنرخنه تیجاب قلدی. Әмді бірінші пәсілді 204 бұқырави қарғаныға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз тарқытып, қарыз қалды күні 5 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Джунго езгілік банкісі пайчәклік жүрікті муавын башлықы Чэн Шифын ұнақтыды. Пән техник тор қарзи, расчу тор қарзи, епек олі қарқалар инаветлік қарзи, рәнілік тор қарзи қатарлық тор мәқсулатларын екен айтып, қарзіні торды ілтымас қылыш, автоматик тәстіқлаш, қалғанды қарзи еліп, қалғанды қайтырышны ішқа шырдық. Бұқырави қарқаларғы қартылған қарзіні тәстіқлаш вақтыны әсілдегі 10 қызмет күнідің 1 қызмет күніге қысқарттық. مبلغ یورشترش اترچ اوسم نسبتنی 4% 3% که تولد تب کارخانلارنن مبلغ یورشترش تنرخنی زور درجه ده تیجاب قلدق. دولت پول معامله نظارت قلش باشقورش باش ادارسی اخصو نظارت قلش باشقورش شعبی ادارسی بخراوی کارخانلارنن مبلغ یورشترش قیم بلش مسلسن حل قلش اشون تشبسکارلخ بلن نتیجه ارتب تاولیکتی که بانک اپاراتلرنی ایناویت دردی که تورلاشقان محصولاتلردی ینگلخ یارتشقی تکلب کارخانلارنن ایناویتی باشقا علاقدار سالخ معلوماتلرنی مبلغ یورشترش کپیتالغا ایلاندردی. بویل کریگندم بیان تاولیکتی که بخرایی کارخانه‌ها ایناویت قرضنن ایگلیگان نسبتی 51% اوندن 6% کیوسب، اقامت بلن بانک ماسلیشش، تجربه‌لب شلیشتن ایبارت، ازاق اونملخ ملازمت میخانزما اورنتالی. دولت پول معامله نظارت قلش باشقورش باش ادارسی اخصو نظارت قلش باشقورش شعبی ادارسنن معاون باشقی تاولیک رایون دیگه بانکا پول معامله آپاراتلرنن تونج قرض داواملاشما قرض اتر ازخ مزگل قرض جهت قلاش سالمکنی ازلیکس زورایی چیغسی جل تردک بلوب بخراوی کارخانلارنن احتیاجگا ماسکلدگان تیخم که پول معامله محصولاتلر دا ازلیکس ینگلخ یارتب پول معامله ملازمتن اعلالاشترب ولایت بخراوی ایگلیکنن یقر سپتی ترقیاتگا پول معامله کچنو قوشمیز.
1: Станысымыз мұхбері Гауман Хуй қавар қылуды. Бұйыл кіргендің бұян Шинжан қатнай селінма ғұрух чәклік мәсуліет шіркті құрылышның алтын мәзгеліні чан тұтып, чоң-чоң қатнаш құрылышларының бүтін күшпілін алғы сөрді. Бірінші пәсілі ғұрух 2 миллиард 610 миллион юан тұрақлық мүлік селінмісіні таманлап, бұлтырқы ұқшыш мәзгелікінің 192% ашырды. Нөвәтті, дөйләт елі 218-інші линиясының Нарат Балғунтай таш жол түрі 1-ші тоқтан бөлікінің құрылыш нәқмейданы алдыраш болып, көрік селіш машинасы, кран қатарлық чоң тіпкі машиналар нөвәт білін мәшғулат қылып, ұда құрылыш қылып ататты. Төр 1-ші тоқтан бөлікінің түр муавын директорі Гаулылы мұхбарға, азыр 1-ші тоқтан бөлікінің өмімі құрылышының 85.6% тамамланғалықы. Бұйыл 9-ші айның ағырда қатнаш башлаш шарайтының азырлынышы мөлчерленгәлікіні әйтіп мұндақтыры. Нарат Балғунтай ташуылы 1-ші тоқтан бөлікі түрінен нөветті құрылышына лим, тақты орнатыш вә көрікнің үсті қысмыда құрылыш қылыш мәшғулата қылып, қалған 440 парча лим, тақтыны жетті орнатып атымыз. Нарат 1-ші, Нарат 2-ші номерлік тоннеліні тұташтырып болдық. Нөветті тоннел қошымча әсліхә құрылышы мәшғулата қылып атымыз. İgilinişçe, devlet yolu 218. liniyasının Narat Balğuntay taş yolunun umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Umumi selinmesi 24 milyar 80 milyon yuan bolup, koş yönelişlik 4 avtomobil yolu ba 1. derecelik taş yol ölçümü boyunca yasalırken. Bu, Cenubi Şimali Şincan'ı tutaştırılan aşkışlık katnaş tügini kuruluşu bolup, 2027 yılı liniye boyunca katnaş başlaş planlanan. Könes Nahiyalı Katnaş Transport İdarisi Partiya Grupsının əzası Kanun İcraqlış Ətirtinin başlığı Van Jun muhbirğa mındaqdırı. Türk Kuruluşu məzgələdə Nahiyamız türlük mülazimət kapalatı xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləb, kuruluş çəriyandaki türlük məsələlərini təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb əl qılıdı. Bu taş yol pütkəndən keyin Könes bilən Cənubi Şincandaki hər qaysi caylarının arlıqını yeqınlaşdırıb, Könes nahiyasının sayahat baylıqı əvzəlikini toluq qoyub berib, liniya boyudiki ammanın kırımını aşırıb beyiş yollarını kengaydırıb. Bu yıl kirgandan buyan Şincan qatnay selinmi guruhi bütün küçü bilən selinmini kengaydıb, eşişini bolğan Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytaq Kuca yuqarı sürətlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını mühim noxtı qılıb. Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma kuruluş türünü tez alğa sürüb. Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgərtiş, kengaytiş kuruluşu. Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşya Qumul bölükini özgərtiş, kengaytiş qurulışını 6-cı ayının 30-cı günü qərarladı bütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Şincan Qatnaş Selinma Quruş Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Komitetinin əzası şirkətinin müavin baş direktori Lei Jirin mundaqdırı. Bu yıl Şincan Qatnaş Selinmi Quruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süpütünü özdürüb, qatnaşdiki yeğindən gülünmatqan kəsiblərini yetildirib, qatnaşqa münasibətli kəsiblərini zoraydıb, davamlaşma kuruluş türlərinin sürətini yanımı tez etiş. Yeğindən kuruladığan türlərdə baldur iş başlaş, zapas türlərini tez aylandırış, planlanğan türlərini baldur ambarğı kirgüzüşünü işğa aşırıb, İpək yolu iqtisad bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşuğa bütün küş bilən tirək bolub, bütün yılda selinma və ticaret kirimini ayrım halda 40 milyard yuanğa yetküzüş nişan vəzifəsini bütün